0: ఆకాశవాణి వివిధ భారతి కేంద్రం సమయం 5:50 ఉర్దూలో ప్రాంతీయ వార్తలు వింటారు.
1: యే ఆకాశవాణి హైదరాబాద్ హై అబ్ ఆప్ అయాజ్ అహ్మద్ సే ఉర్దూ మే ఇలాఖాయి ఖబరే సునియే సబ్సే పెహలే సుర్ఖియా. తెలంగాణ కే గవర్నర్ శివ్ ప్రతాప్ శుక్లా నే హైదరాబాద్ మే ASCI కి కౌమీ కాన్ఫరెన్స్ సే ఖితాబ్ కర్తే హువే ملک بھر میں حق اطلاعات ایکٹ کے یکساں نفاذ پر زور دیا. تلنگانہ نے ہندوستان کی پہلی زیرو پریمیم انشورنس اسکیم شروع کی ہے جس کے تحت تقریباً 1.3 کروڑ سرکاری ملازمین اور پینشنرز کو حادثاتی موت کی صورت میں 1 کروڑ روپے تک کا بیمہ کور فراہم کیا جائے گا. راجیہ سبھا رکن ڈاکٹر کے لکشمن نے مرکزی کابینہ کی جانب سے 110 کلومیٹر طویل سکندرآباد خاضی پیٹ ریلوے لائن کی ملٹری ٹریکنگ کی منظوری کا خیر مقدم کیا ہے. ہائیڈرا کمشنر اے وی رنگناتھ نے ایجنسی کی جانب سے تیار کردہ جھیلوں میں گنیش مورتیوں کے وسرجن پر مکمل پابندی کی افواہوں کو مسترد کر دیا. انہوں نے واضح کیا کہ پابندی صرف کپرا جھیل تک محدود ہے. محکمہ موسمیات نے تلنگانہ کے مختلف اضلاع میں آئندہ 3 دنوں تک گرج چمک تیز ہواؤں کے ساتھ شدید بارش کی پیش قیاسی کی ہے. اب خبروں کی تفصیل. تلنگانہ کے گورنر شیو پرتاپ شکلا نے جمعرات کو ASICI حیدرآباد میں ایک قومی کانفرنس کا افتتاح کرتے ہوئے ملک بھر میں حق اطلاعات ایکٹ کے یکساں نفاذ کی ضرورت پر زور دیا. انہوں نے شفافیت کو فروغ دینے کے لیے ایکٹ کی دفعہ 4 کے تحت از خود معلومات کی فراہمی کو مضبوط بنانے اور مصنوعی ذہانت و ڈیجیٹل ریکارڈ مینجمنٹ جیسی شہری مرکوز ٹیکنالوجی سے استفادہ کرنے کی وکالت کی. گورنر نے کہا کہ ان اقدامات سے درخواستوں کے زیر التوا بیک لاگ میں کمی آئے گی اور دیہی علاقوں میں کمزور اور پسماندہ طبقات کے لوگوں تک معلومات کی بلا رکاوٹ رسائی یقینی بنائی جا سکے گی. اس موقع پر گورنر نے تلنگانہ انفارمیشن کمیشن کے سرکاری نیوز لیٹر کا بھی اجرا کیا. نائب وزیر اعلیٰ بھٹی وکرمارکا نے اسمبلی میں اعلان کیا کہ تلنگانہ نے ہندوستان میں پہلی مرتبہ زیرو پریمیم انشورنس اسکیم شروع کی ہے. اس اسکیم سے سرکاری ملازمین پینشنرز اور کنٹریکٹ ملازمین سمیت 1,29,10,000 افراد مستفید ہوں گے. یہ اسکیم 16 بینکوں کے اشتراک سے نافذ کی گئی ہے. پالیسی کے تحت حادثاتی موت پر 1 کروڑ روپے، فضائی حادثے میں موت پر 2 کروڑ روپے

0: ఆకాశవాణి వివిధ భారతి కేంద్రం, సమయం 9:15. ఇప్పుడు ఉర్దూలో వార్తలు వింటారు.
1: ఆదాబ్, యే ఆకాశవాణి హై, ఖబరో కే సాత్ మే కౌనైన్ హైదర్. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت ایک محفوظ اور پائیدار خلائی شعبے کی حمایت کرتا ہے. انہوں نے ورچوئل طور پر پیرس میں منعقدہ پہلے بین الاقوامی خلائی سمٹ سے خطاب کیا. نئی دلی اس ہفتے کے آخر میں ہونے والی 18ویں برکس سربراہ میٹنگ میں عالمی رہنماؤں کی میزبانی کے لیے پوری طرح تیار ہے. روس کے صدر ولادیمیر پوتن اور چین کے صدر شی جن پنگ کے کل بھارت پہنچنے کی توقع ہے. وزیر داخلہ امیت شاہ نے قدرتی آفات سے نمٹنے کی تیاریوں کا جائزہ لیا. انہوں نے کوئی بھی ہلاکت نہ ہو کے نظریے کے تحت آب و ہوا کی تبدیلیوں کا مقابلہ کرنے والے مضبوط گاؤں اور شہر بنانے پر زور دیا. بھارت اور روس نے سیویلین مسافر طیاروں کی مشترکہ تیاری اور بھارتی آپریٹرز کو 105 علاقائی ٹربو پراپ تیاریوں کی ممکنہ فراہمی کے سلسلے میں پیش رفت کی ہے. مرکز نے ای کامرس ضابطوں میں ترمیم کرتے ہوئے قیمتوں میں شفافیت، اسپانسر شدہ فہرستوں اور تلاش کے نتائج میں ہیر پھیر سے متعلق ضوابط مزید سخت کر دیے ہیں. جنوبی کوریا میں جاری عالمی پیرا شوٹنگ چیمپئن شپ میں بھارت نے شاندار آغاز کرتے ہوئے 4 تمغے حاصل کیے، جن میں سونے کا ایک تمغہ بھی شامل ہے. اور خواتین کے جونیئر ایشیا کپ ہاکی میں بھارت ریکارڈ 0 کے مقابلے 19 گول کی جیت کے ساتھ سیمی فائنل میں پہنچ گیا ہے. اب خبریں تفصیل سے. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت بین الاقوامی قانون، بات چیت اور کثیر ملکی تعاون پر مبنی ایک محفوظ، پرامن اور پائیدار خلائی شعبے کی حمایت کرتا ہے. انہوں نے کہا کہ سائنسی ڈیٹا کو کھلے پن اور دیانت داری کے ساتھ پوری انسانیت کی بھلائی کے لیے استعمال کیا جانا چاہیے. وزیر اعظم نے یہ بات آج فرانس کے شہر پیرس میں منعقدہ بین الاقوامی خلائی سمٹ سے ورچوئل طور پر خطاب کرتے ہوئے کہی.
2: انڈیاز اپروچ از روٹیڈ ان وسودھیو کٹمبکم، دیٹ از ون ارتھ ون فیملی ون فیوچر. دس اسپرٹ مسٹ ناؤ ٹریول بیونڈ ارتھ. وی سپورٹ ا سیف، سیکیور، پیسفل اینڈ سسٹینیبل اسپیس ڈومین اینکرڈ ان انٹرنیشنل لا، ڈائیلوگ اینڈ ملٹی لیٹرل کوآپریشن. سائنٹیفک ڈیٹا مسٹ سرو دا کامن گڈ ود اوپننیس اینڈ انٹیگریٹی. انڈیا اسپیس جرنی ریفلیکٹس دس فلاسفی.
1: وزیر اعظم نے زور دے کر کہا کہ جیسے جیسے خلائی مدار زیادہ گنجان ہوتے جا رہا ہے اور خلائی سرگرمیوں میں شامل ممالک اور اداروں کی تعداد بڑھ رہی ہے، ٹکراؤ کے بجائے تعاون، مختصر مدتی فائدے کے بجائے پائیداری اور اخراج کے بجائے شمولیت کو ترجیح دی جانی چاہیے. جناب مودی نے کہا کہ بھارت کا خلائی سفر اسی فلسفے کی عکاسی کرتا ہے.
2: فار سینچریز اسپیس انسپائرڈ اور امیجینیشن. ٹوڈے اٹ سیوز لائف آن ارتھ، فرام کلائمیٹ اینڈ کراپس ٹو اوشنز اینڈ کمیونٹیز. دا پرومس آف اسپیس از انفائنائٹ. اور ریسپانسبلٹی از کلیکٹیو. ایز آربٹس بیکم مور کراؤڈیڈ، ٹیکنالوجیز مور پاورفل اینڈ ایکٹرز مور نیومرس.
1: بھارت کے خلائی سفر میں ہونے والی نمایاں پیش رفت کا ذکر کرتے ہوئے وزیر اعظم مودی نے کہا کہ چندریان سوئم نے بھارت کو چاند کے قطب جنوبی کے قریب اترنے والا دنیا کا پہلا ملک بنایا، جبکہ آدتیہ L1 سورج کے رازوں سے پردہ اٹھانے کے عمل میں مصروف ہے.
2: چندریان 3 میڈ انڈیا دا فرسٹ نیشن ٹو لینڈ نیئر دا لونر ساؤتھ پول. آدتیہ L1 از انلاکنگ دا سیکریٹس آف دا سن. لاسٹ ایئر این انڈین وزٹڈ دا انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن. لوکنگ اہیڈ وی ایم ٹو اسٹیبلش این انڈین اسپیس اسٹیشن بائی 2035 اینڈ سینڈ این انڈین ٹو دا مون بائی 2040. ان آل دیز ایفرٹس اور گائیڈنگ پرنسپل ہیز بین کلیئر دیٹ بینیفٹس مسٹ ریچ آل ہیومینٹی. الانگ سائڈ اسرو India's private space sector is also surging in a big way. The energy of enterprise is joining the excellence of ISRO.

صفائی ستھرائی، خواتین کی قیادت میں اپنی مدد آپ گروپوں، تعلیم، معاشرتی ترقی کے تئیں آغا خان ترقیاتی نیٹورک کی خدمات کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ میٹنگ کے دوران انہوں نے حفظان صحت، زراعت، دیہی ترقی، نوجوان اور خواتین کو با اختیار بنانے میں آغا خان ترقیاتی نیٹورک کے ساتھ بھارت کے اشتراک کو مزید مستحکم بنانے کے طور طریقوں پر تبادلہ خیال کیا۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے آج کہا کہ نریندر مودی کی قیادت والی حکومت نے ملک کے قدرتی آفات سے نمٹنے کے نظام کو مکمل طور پر تبدیل کر دیا ہے اور اس کا ہدف جانی اتلاف کو صفر تک لانا ہے۔ جناب شاہ نئی دلی میں نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ڈیزاسٹر مینجمنٹ این آئی ڈی ایم کی گورننگ باڈی کے تیسرے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے خطاب کر رہے تھے۔ جناب شاہ نے کہا کہ حکومت تین بنیادی ستونوں پر توجہ مرکوز کر رہی ہے، جن میں خطرات میں کمی، قبل از وقت انتباہی نظام اور صفر جانی نقصان شامل ہیں۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ صفر جانی نقصان کا نقطۂ نظر صرف قدرتی آفت کے مقام تک محدود نہیں رہنا چاہیے، بلکہ آفات کی روک تھام پر بھی توجہ مرکوز کی جانی چاہیے۔ بھارت اور روس نے آج سویلین مسافر طیاروں کی مشترکہ تیاری اور بھارتی آپریٹرز کو علاقائی پروازوں کے لیے 105 ٹربو پراپ طیاروں کی ممکنہ فراہمی اور اس سے متعلق انتظامات پر بات چیت کی۔ شہری ہوا بازی کے وزیر رام موہن نائیڈو نے نئی دلی میں صنعت و تجارت کے روس کے وزیر اینٹون الیخانوف کے ساتھ ملک میں علاقائی فضائی رابطے کی بڑھتی ہوئی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے سویلین مسافر طیاروں کی مشترکہ تیاری کے سلسلے میں تبادلہ خیال کیا۔ بات چیت میں مجوزہ معاہدوں میں بھارتی آپریٹرز، جن میں پناکل ایئر، ایئر کیرالا اور سلیک ایویشن شامل ہیں، جن کے لیے 105 علاقائی ٹربو پراپ طیاروں کی ممکنہ فراہمی اور اس کے انتظامات بھی شامل ہیں۔ حکومت نے صارفین کے تحفظ ای کامرس ضوابط 2020 میں ترمیم کی ہے تاکہ قیمتوں میں شفافیت، اسپانسرڈ لسٹنگ، سرچ ریزلٹ میں ہیر پھیر اور غلط طور طریقوں سے متعلق ضابطوں کو مزید سخت کیا جا سکے۔ ترمیم شدہ ضوابط کے تحت ای کامرس کمپنیوں کو قیمت میں کٹوتی کے اعلان کے وقت کم کی گئی قیمت اور اس سے پہلے کی قیمت کے بارے میں جانکاری دینا پڑے گی۔ ان ضوابط کے تحت ای کامرس کمپنیوں کی سرچ ریزلٹ میں ہیر پھیر پر پابندی لگائی گئی ہے، جو صارفین کو غلط معلومات فراہم کرتی ہیں یا سرچ کوئری کے نتائج کو متاثر کرتی ہیں۔ ترمیم شدہ ضوابط سے زیادہ شفاف، ذمہ دارانہ اور صارفین پر مرکوز ای کامرس ایکو نظام قائم ہوگا۔ یہ ترمیم شدہ ضوابط آئندہ برس 1 جنوری سے نافذ العمل ہوں گے۔ عالمی پیرا شوٹنگ چیمپئن شپ میں بھارت نے جنوبی کوریا کے چنگبون میں پہلے دن 1 سونے کا، 2 چاندی کے اور 1 کانسے کا تمغہ جیتا ہے۔ مونا اگروال، اونی لکھیارا اور ملی شاہ پر مشتمل بھارتی خواتین ٹیم نے سونے کا تمغہ جیتا۔ مونا اگروال نے چاندی کا تمغہ جیتا جبکہ اونی نے کانسے کا تمغہ حاصل کیا۔ خواتین کے جونیئر ہاکی ایشیا کپ میں بھارت آج چین کے موقع میں پاکستان کو 19-0 سے زبردست شکست دے کر سیمی فائنل میں پہنچ گیا ہے۔ بھارت نے شروعات سے ہی اپنا دبدبا برقرار رکھا اور اس ٹورنامنٹ میں بڑی جیت درج کی۔ بھارت نے 19 گول کیے، اسے 18 پینالٹی کارنر اور 1 پینالٹی سٹروک ملا، جبکہ پاکستان 1 بھی گول نہیں کر سکا۔ بھارت کی طرف سے پوجا ملک نے 3 گول کر کے ہیٹرک لگائی۔ بھارتی جونیئر خواتین ٹیم ہفتے کے روز سیمی فائنل میں جنوبی کوریا اور ملیشیا کے درمیان میچ جیتنے والی ٹیم کا سامنا کرے گی۔ بھارتی مردوں کی جونیئر ہاکی ٹیم پہلے ہی سیمی فائنل میں پہنچ چکی ہے۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت ایک محفوظ اور پائیدار خلائی شعبے کی حمایت کرتا ہے۔ انہوں نے ورچوئل طور پر پیرس میں منعقدہ پہلے بین الاقوامی خلائی سمٹ سے خطاب کیا۔ نئی دلی اس ہفتے کے آخر میں ہونے والی 18ویں برکس سربراہ میٹنگ میں عالمی رہنماؤں کی میزبانی کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتن اور چین کے صدر شی جن پنگ کے کل بھارت پہنچنے کی توقع ہے۔ وزیر داخلہ امیت شاہ نے قدرتی آفات سے نمٹنے کی تیاریوں کا جائزہ لیا۔ انہوں نے کوئی بھی ہلاکت نہ ہو کے نظریے کے تحت آب و ہوا کی تبدیلیوں کا مقابلہ کرنے والے مضبوط گاؤں اور شہر بنانے پر زور دیا۔ بھارت اور روس نے سویلین مسافر طیاروں کی مشترکہ تیاری اور بھارتی آپریٹرز کو 105 علاقائی ٹربو پراپ طیاروں کی ممکنہ فراہمی کے سلسلے میں پیش رفت کی ہے۔ مرکز نے ای کامرس ضابطوں میں ترمیم کرتے